0: an su benya hun faso no enu na wo se yen as a Ghana fo no yen su yetimi bu aban no mu ye enyama ni ye especially kwan o mu di policy gu kwan mu a ye ya ebe ma obi anya bene ebe bene ebe benefit wo sa nkukon kitinkiti mu ma yen nyina yen fa hyehye yen gu President Mama the policy we buy said ebe ya ye sidi na ya na na ho odin wo fo mu ye betumi epeje mu ama konkan enu ntimu a ye di nkukon kitinkiti ama mu dwumadi ahye mu nsa mu ntia mi se se before se obi before se ye be ma wo nkukon ni bi no emi se omu ye hwehwe mu he be bia wo be nya nkukon
1: se akade a wo de be ye akade
0: a wo de be ye no even se fa akade no kura no ye ma wa ye ma wo ndwane ni ade de ka nkukon no nemmo be bia wo be nya nkukon no enu nsu ye ade a ya na mesere mpanyimfo se omu hwe ho ye Media sa policy ya e ba ye na ye very good policy anka be bo ye nyina.
1: Aba wo hwe problem ba ko e wo ho ne se beginning se wo kwakwa jin kuko ye a ye be ma aduane na mo efu wo ko no agi se wa na be provide e kwa be fa so be ma nkuko na aduane no e ye wa wo kwaje enkuko no e bi se e ho no challenges kakra den e wo ho
0: se no nti na make a se emra so se omo be set committee na omo ye review Ewe kwanye omu fasu wa omu chen kukonu.
1: Mm-hmm.
0: Esa anse, kwanye omu fasu chen kukonu, obi wa wa, ukwa hebe biyo onye mkukonu kura, ense mfata se otiminya mkukon kitinkitini bi.
1: Okay.
0: Ana policy na omu deba yensu, ya ankase ye ube ji mkukonu na ye ma unjuani wia.
1: Mm-hmm.
0: Mkukonu ye juani wia, ye beko suwa ma unjuani ni sa, ya ankani sa. Mm-hmm. Enu ntimime susu se,
1: mm-hmm.
0: nanka, omo omu nye mpotri nu.
1: Mm-hmm.
0: Ananka wase abayin dine nisi wapa. Na ye ma omu edisa jumedie. Ye disa jumedie edisha onsa.
1: Okay.
0: Danse ye be ma individual sa. Omu be ye nye mani basa. A abayin kura intimi nya benefit biya wum. Intimi abayin die. Minya ya.
1: Mm-hmm.
0: Nka review ye omu si omu ye.
1: Mm-hmm.
0: Omu fanka huna. Nkwafo ayo mbeji nkukoni bi se ye be ma omu omu nji nkukoni bi kura na omu ofi e wo se ye pe nkwafo ayo be die chire akohwe be bia ye kwa konye nkukoni okay.
1: ye be nya
0: team bia ye di e be ka
1: okay a monitor procedure
0: ye si ye report ayo de e di aba aba be ma mpenyifo nti se next time bi nu se ye kwa kwa ma nkukwa na ye hunkwafua.
1: Yedibema
0: hon.
1: Okay.
0: Esa anse midye susuampa minkwa de minyaya.
1: Mm-hmm.
0: Nka omu omu nye mpotri nuna nka wese. Ye che sa nkukwa ni di ma hon. Esa anse omu na emisa abanbe timienya infasuo kesie ewa omusu. Nemo munu wa usu wa pepa wa sasia. Wankasa ufi se ujibi ya ebe timia buwa honu.
1: Mm-hmm.
0: I think se. Esa ankrofo no so ye mo mu bia na mo ma ye be mo mu no e ma ye mo mu dudu o na nchen e ye mo mu nya import na nkasa
1: okay.
0: Esa anso o mu de o mu wa akade ni ade a o mu betimi aye se adwuma die yi ma di mfaso kese e di abre aban ani ye ntimemfo nso a ye wo ma mu esa anse sa ne ma we policy ama mi nkasa for the last year policy ye introduce ye ni ade I think say this time around nkuko ni nkosua bia na ye hu a na ni boye din kan bia na etwe mu I think say prices no aba form change before
1: okay
0: and I think say ye decide you made any share portraits ni sana e be boye kase pa
1: okay aban meda so pa honorable Charlotte ene da ho no minister say nkuko fools no ados rodo e bo manika ti ankase ye mani nku ye de wi mun so na mo de nkuko nketingeti bae Ghana fo won se den hu se e wo hon man asini ho e hu review the last time prime minister be ka se obi a wo yak kon bi e ku o mo we e no hon kron ba ye kon se won se ni hu
2: an se mi bra ka sa be bre hu an dem be se mi ka wa point amame akoko asem ne de minister na asem ka ye se odi ne ni beto so because adwuma bia se won ma we ni anda ho a e be sei Ghana fo sa na ti Ti en tumi an fanko fun jina se akoko ayede akoko kitikiti e bayi ebi mo ni bebi kura odi benya akoko cross wa kwaje akoko akoko su dade ochi ani se heat obekunu sisi ya yede akukwe sumo omunsu ede dwane kan homam se munje edu

0: e fa so ayeje e wo tribe bia diem
1: na ne
0: yes tribe bia e kwan fa so a omo ji omo ware e bi sa ko sia tribe bia wo kwan omo fa so ji omo de obia wo kwan fa so ji ne de ha nti ye hwemu a ene e be ko ene se be hwe nkrofo a achimfo bi from abinum kanu achim e bi so se akem bani na ye akem ana sa achim ni na achimfo achimfo aware ena no pe ye behwe na ye hu se de sitie enti se bano aware a agosi okọ traditions ana se okọ even say tribe ahodo ni mu a aware a mutumi ji aware ma ye fe pa mutumi ji aware ma no ye fe and obia hu ni de obia hu ye fe ni say ne customs and as a kwa faso jina ware se eye fe kama pa enu nti ende aye fe achimfo aware no omo so ye nipa bi omo aware jie eye fe ugra ho no mo a o experience omo dia eye kama pa now e ba na achimfo aware a ebusuam yenu enna be ka bom ye ko be bi ti se achimabua kwa ene ade a yes but then omo so omo ya kanfo do share aware na akanfo o mulina eya na even sa santefo ne ebuakwafo ene fantefo ne ade a obi ade oya un se ensunsanso nhyeda enye bebrisa difference nhyeda nim omo eye no pepepe but un few slight differences kakra ena ubehu wo mu ti tradition no eya na eya ye pe eya akanfo de no nti akim fo no ade no ande ye hwe no se na muso mu de no sitie ansa na se be ma bi be kwa ko ware wo kane no ende de minim de but kane no se de na tie no akosua se be ma bi no peso be ware wa ne busua no be ba behwehwe wo busua be obeye investigation afa chire ha se ah na akosua ebusua no omo ye ebusua ben DNA wom sabio yare bi wom anampo se sabio e trace background no a busua no e ba no koro no a sabio monsa e ha won ana ni na ya ade akane no na ye hwe e chire ya nsana ye hu sabio yare bi wom anampo se e ba no se omo ba aware ana se omo kwa aware a awo mutumi wom ana se te sen omo factor sane mani na e hwe ansana e bi amoye those investigations ni na ni wie ehuni sampa ebusua no krojin saa no a na afi wotumi ama ho kwan ni titu kese mpo no so ne aya mo de hwe no ne se e bia na akosua ene kena ba be wari e bia be komu no kena ne akosua ye ebusuafo enu titu kranti na ya mo de hwe se kena hu akosua yi yen hwe mu se onye ebusuani ana ye be hwe mu ne bia na ye ebusuani wo ye mebusuani a ntemo na ye bejai entumi mba so but onye ebusue no dia na kire se osimo e esimo a ye koye ni mu anasa yeah now me ye hu se onye mebusue ni no afei mebo mebusue afo amane ye se enti okay me mabo ebusue afo na manera da me ye nhwehwe mu me hu se yes afei from there no na afei ya tumi aba bebo kokoko ye fere knock ni ai fere kokoko no ti bema nebusue ano ebeba bebe se te oba na ebusua no aba ho aba ba be ka kire no se ye wo timu po se ye pese ye ba no e ba be ware mu baba no ntie no no ya na montu a ye betumi etu ana se be ma ne betumi etu aba na kokoko ne ye ba ikuta ensa ye fe na snap yes snap ene ye de ba na ye tumi di aba ntie no no ye de ba na amamre kwan so no ye de aba be si ano se ye neji akosua ho enti ye ba kena pese o wari akosua na afi ye nyina ya tenase na ya dia tum enu ti no e ba no sa no a e ye busua mi nu no ene ye be ba abe tenase o kukuem na ya ye ne pepepe amamre kwan so kama kama na so ani na ya ji ye ho atum na afi ya ye den ya sorry ko yes na bibia tumi akon enkan na ye wie ni sa no na afi ya hye eda ebusua no yebegia tum sa afi yembra mbeye oba no ne hoade na kosua let me clear this say ye yakọ yebọ utisu kokokwa enyaware nipa dodo no adwene so

0: Non, c'est un bon Canada, c'est Mamba, non, c'est plan B 104.5 FM, mais brasso. C'est un dire, il y a un grand grand grand et moi, c'est un wine, wa boni nano. Eddie, ego, c'est un faux plan, so, ma, wine, y'a d'adjia, c'est moi. C'est, coco, y'a des maquots d'affaires, non, y'a des, eh, bah, besoin, c'est un brin, c'est un brimon. A can, cassie, non, c'est un, eh, de fa, ne mouille, on s'est brimé, n'y a na, y'a des, eh, bah, besoin, wohna, eh, n'bri, kaïche, non, so, c'est cassie, n'y a que, la prosante zinzo ewo tema committee 2 and 3 jansi nzo enam abef ntinta video nzo www.planbfmonline.com esra ohone ye online radio ko no manzimi obenye bi etie no krojin ewo eho eno muo eno achire no obomodin agbogrom ewa hota bi eho eye abef ntinta video nzo a free Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, and after YouTube, we know Obu Roma on Sabekaya. Na Kaisha no se Facebook ne Plan B 104.5 FM. TikTok Plan B 104.5 FM official. Na after YouTube and Instagram ne Twitter ina no Plan B 104.5 FM. Semi ina no Obu Roma hano ma and ye dosopo ena egu hano ma obenye biye. To me, I can't can ye na fe wodu ajin cha fo we na swapa ye beken kani na da to me ede a ma wo na kai chenun su se yemfa si deni bi emfa ema taxi drivers trotro drivers yango drivers yon mongwa and the boat drivers ni adie ina tanka fo ina da mwase se abrena abrena no moka ya hon ema kazi eno yetumi ede eba ebesum wo na enibre kazi eno di ede bani di bedimo agotino ebi eni
1: ene nei ayawasu west assembly no etimi abo ede ewa spana junction ene nei jedi fu ana womu wakua womu di jaya etimi koko pamu womu no ene womu sako ye senku womu sekuwa kudibu ene nei ayawasu west assembly niko bovura hono ene womu niyama womu edidi jane nei yetimi esizi
0: Yerua Samo Abobi Ono Ona Oye Greater Accra Callers and Testers Organized Ono Anso Ena Ujinemo Opri Dibye Ye Deputy Communication Officer Edema NPP NDC Amanyoko No Ewokpon Katamansu Nene Mpote Makasapa Edi Afa Enkokon Ketin Ketin Ehmo
1: Ene ne ye kuku piemu ewo ofanko aye no ewo nkran pumpuni mantum ha ara husembi esi menam so emma papa penimu ono ne nyam fihia no 87 years no ene yetimi ajeli ni so onko no koda ban kuku mu infihia no aduo no edian ena waye yedimu nsem eba
0: public account committee no abo modin a wono so ede ensema hodo ede ababe to montene ni nane se wana wani ye juma ewo yena po mudi emi ya hodu wani bie no nei wana huwa kudi senseba pa bra wani eye audit no jeze ni pa beye ahenum ni eduokun ensia 596 eno mwemi inano wani etumi edi ekadefa lumbia wani koji ye enwebuzia enzenwe eni ya fufrupi ena sema edu ya sente mono enu enu mienu yebe tutu nisireni ya basa edi eguwa kai chene nso se obeka ya hona wado wajunje inano etumi afa hono mo edi aba nani mbrei wana wesu ya seme ya rikazi enebe mko ventes na fe gana mistos wana daru maslai ena afe oba ruti ya meche wano adinye kupie mo ewo Facebook neso ema enewo ya wabewe ya ye ye chire wa hei nano ube nye mfuni na kama kama pa ema niyoma etumi ako nenimu yene edi kazi yane bedia mejoso adomba kwa bina ewusi distabo emidi mene
1: ako siya jimfuwa
0: ewusi yame yenjwa ya homra na kazi yano yenjwa siya yungoso enko yenimu
2: Plan B FM niyo yo
1: Ebusia yen sheka siye bono ase. Na yen sheka siye nasi yenye neyi. Aya wasu West Assembly no. Etimi abwe vura enye Spana Junction. Ena fensu Villaggio area muho. Na enche kurana neyi wamu koho.
3: Ekwa pa mu e jedi fwa wwa mu di dja. E wwa sa abi a yen fisi ene enim se hodon. Enye jedi bianki e di dja wwa enu te neyi. Assembly ni ti me kwa ho se enye neyi. Bebi a mu di dja no e ye ni dja wwa ho. Ye ni dja wwa ho. Enu ti yebe sile se. Mu basi sa mo niye ma e di e firi wwa. Na chen se wwa mu da wwa me niya. En frama kura an fasu. Enye jedi fwa e se e di a di a. En wwa mu sa ba wwa mu be chi se enye. Wwa mu ba be di wwa mu dja pe kakra di e gu wwa mu botom. Neno en a ya wa su West Municipal Assembly ni chen se. How see a bit to your nine abba abba baby juma na mono ya dani ya hua just ade chen swa chas a monk man can kura ma diante so maba and say baby di jo baby ya pa momono and uti ya ne ome hu se e hu be hi ase ni ya nei one more basis na techniques ni approach ni frise nei sebi omo ya ya swa ding enu te nei assembly no ene de wo mo ayene se ene wo mo dru spana junction enu honum ena na ne ye du ho na wo nu da su di dwa ho a one ma na ne yage yes easy ene kan first na na e ko school no ene ya wo di ade enu kwen so de ba school e de ba pe obe hu ane se ene yage enu te nei yes easy wo ma no wo mo di dwa ho ni na no ama yetimi age ne nei ene ya wo mo di municipal guard so ene ko ho e ko he se woma ya pamu woman, woman ensan ko enkonko didwa ewo ho na no enene head of the municipal tax force orua Abubakar Sadiq enen sentrefo ad enkomo ena wo kire se ena edwadifo ya pamu woma womo sansan womachi esa baye ebetna bebi ya pamu womo no se womo edidwa no ena yetimi age womo ne amane a womididwa ni nina nti se eya bayire na wotom eya nzio na wotom de wotom bia wo ho no yaje ai entene wo mo kire se wo mo etimi age na ansa na wo kura no woni ama na yegi ya ye de kwa assembly ni office nti wo no kura wo se wo ba ho wo ba ho be he ba bi a nei wa aso din na wa ye no ye be pe kwan ye do be e fa so na no e no wo kire wo se enei wo mo yegi wo mo niama ni na no hu be hia se wo mo de wo mo ni be kirem e wa assembly office ho na wo mo etimi aba na no e no kire se se wo mo ba e na mpanifo be hu aso twia e se e de e fata wo mo e se ne ne se ne ebe twa sika e de ama wo se fine ibi ni ye twa bi de ama wo se kone koko tuya ana se ne ne yi ya do be jina da kem na ne ye de ko edu na bo ne ne ahye wo se ne koko de kwatwira ban kukumu kakra enu ti se ebe ye sika ana se ne ne kwatwira ban kukumu no enu ene ne sige asotwe a ye de be madwadifo enei ya jire wo mo niema e wo spana ho no no na no e na wo kire se enei wo mo je niema ne pa frise enei de omo ye ye nka omo su nka omo ye ne boko se nka wo mo nko na so enei anko basa enu ene ne owura sadik e kire se enye spana ho nko na wo mo jina ye di ta adwuma no na ne wo mo betre wo ma hye mpa ene ne wo bebie wo ma taban mu etufa akwa kopie mu e wo hiahi opongulo eho ni nanu wa mo kire se ne nei operations a wo mo ye ewo ene spana no won be hweso nkwa kwoduru si achi ene opongulo na ene o ma hwe se ne nei won be hwese dwedifo mo sa kwan no ho wo mu di dwani nanu yetimi ayi wo mo e de afiri wo no wa kire se when yet the bread kan wo ma di se adwuma we o se ene ye ye abe hu ane se wo ma sa dan wo mani na wo ma sa akwa ko di dwani wo ho kire se wo pam wo mo na wo mo se ba wo pam wo mo na wo mo e se ba enu ti ene nei wo ma hu se wo se ye bibia be ma nei dwedifo hu se ye ni abre pa enu ti nei wo mu asimi ajeje wo mu niema ena wo kire se ene niema wo ma jeje no ene ye wo ayaje wo niema wo dwedi ni ayaje wo niema no ehu be hia se ne oba be piam e wo assembly ni wo mu office na ene nei aso twi e wo kwa e wo se ye de ma no ye timi e de ama o
0: Ebusia ya wepi mso akoso awoso ewo kasieno emu na afi yetu mi akonsen fufurumu.
2: Plan B FM niyo. Yo.
0: Ya ba uremu ewa yura samu abobi ono na ye Greater Accra College and Texas Organizer ono anso ejinamu pre abengwe no Greater Accra communication deputy communication officer no so no opre se di breya odema ndc amanyo kono opon katamanso ne potemo na yure yakasapa edi afa poultry farm na se ngukon kitinkiti enu na ben ebomodi adi to judge se ngukon kitinkiti ndi obama gana phobia ema wawo dem wawo fie bebi bia tokro bia wo hye mu ono ene watumi abomodi ya anye enkuko ni bi e ma wonzu wa hunze ampa oya brantia wezu so na opese e ya dia enyo ma hodo e ye ene enkuko enye ni so ebetumi akọ nenimu na yura samo abobi ni kaze mu abro bepie mu e wo nkozonzem zo yura obidi chego fiseji etie kunjwa so enode tu jajese sai se pa e mampene excellency john dramani mahamadi gu akwam ne yense papa a ebe boa ma omanye tu akwa enu na ohwe afim pimenu ne adunu enan ye abato na pro bonu mu dia ende na e yensema hodo e dan mampeni anopa e kwan hodo obe fa so se de be ya gana fo ye betumi atwe ho afri nnuani ahodo ene nkoko ayekra edifi obi man so edibe piemu e wo man konkro gan mu ajeze eyane ha dwene pa ohwe ka jujiri dia enam kuku ya ekra omo edibenti no e ka ye gbo ahodo pa dia no odin na ewo ye ru eka se mo ajeze ehun benya se san gogon kitin kitin no ebe ya dia be hia ye mpapa pa ezan se ohwe ye na ye ye poetry no anase enya nkoko no a se ye de ma wom na won na ohwe na fe wetumi abo dia enke betun abo pa won wo ye de betun abo pa emene se ye kra nkoko e dia fi obi man so dia ba o men mo no e so beti se hu emanuoma etumi akọ nani mo enam so eme yankasa ye ndia ye wa hanu mo no eno ene ye be mo dia se ebe dosun ewo mu ewo ni ka mono ode tuja echrese enye se bibi keke na ode tu omano se bia wore babe yankoko ngitinkiti ni omu ohunu se omani na benya so emfaso a enu nti ene odi gu akwam se de be yankoko yi ye betumi ajiche ede ama wona obetumi ahwe ni yi ema wona tumi aboman ye yankoko aho ahodo ewo man mu na ye yankoko awe enu achi nguzu anso be bafo ema ndi okotu nguzu nguzu a na se okotu nguzu ba kubia apo anu ma ende uyi usika ga bia no enya bebria wetumi edia edia apese oye na era samu abobi edia tuja jeze ohwe mfaso dia pa se ehwe nkoko ngitingiti ya ebe ba pa dia ebe bo ba emo me yetumi afa yentuma pa edi efura ajeze ono dia adia ba kope na osere aban so behwe na fe sa enkoko ngitingiti enya obia keke eno behwe na fe ode enkoko ne dia ma womwo ne mum no ehwe ni mu se wona waye kwiafo a waja tum se enkoko yen eno wone ebe yen no won eno sa aban nani ko ho no tumi edema won se de ebe ya obetumi ahwe om yie pa eno ajire no enioma hodo bia woni hia obetumi dia hwe enkoko no anaze no ma no watumi edia ma womwo a ebetumi abo mu womwo atumi anyini fe em watumi anyini ntentem na yangase ya sanso achi ya de eni ye kun bi ye tun bi ni eribi na ye hu bi ni atutumi na unse enioma hodo ekwere ni mu a eni nti nei ye rua samu abobi edia tu jaje se ohwe aben ya ehun benya se obere na fe wona wamo mu bibia no wobema wani akon ho na ebra no obe cheke anazo obe ko omso aprobo akohwe mpempenso etumi akudu no bebo apa ema yetumi enyaso emfaso bebre ebra no ehun senkan ne reporter hudo bia no na etumi akọ aban no pono so no bebo ema emfaso de ne de epese yehunu won gogo gitingitin enjije mu no etumi akwananim ne gragra mu no obo modia de tuja kirese wohwe se de ampenfo de hiche pe de gu akwam no a ebema fasudia pa akọ edia mazie ina ji programi editumo na obi adin hu ehyemu a ebebo ama yankasa nkokọ yenye wo yekrom ha enu na ebewi ye nkohese ebra no ebra no yebekra nkokọ edia firu bi man so ene okra dia beyi ede bi de ho ene wo dia jefridge mu a ezanso be fenzio so enu so ede bi de ho ansa na ba beka yensente ebedu ha no na ye bibia e ho pa ante nei wona jesi yankasa ekun ya dia fresh na ekun awe ene yankasa ekun ya dia fresh na dia jefridge mu ene fridge mu se eche ya na wotwe na wazan so yi wadia wazan so aye ho yi etumi awi na mumye ntie nsema wodo a ye wura samo abobi odi tuja abro bepie mu ewo enkoso nsem eso
4: abra na ye ko election 2024 mu
5: this is Plan B FM
4: 105 especially our Greek sector
6: on that's right
4: Plan B FM this our policy eko share
6: Manifesto
4: in my world, agri sector.
5: Plan B FM.
4: Na, the MMA present mama, edisa policy we, edika ni manifesto unu, eye kwaya.
5: Plan B FM.
4: Yekra mkuko free, amononi, ebe ra, omainim.
6: That's right.
4: Na, yekra mkuko fosu yi efri amononi aba. Aya sika butina. Aya ye sisa ye di eko kra enamune di ba ye memu enu na ya na embu ama ye economy ni ye sidi no aho odin nti minti na naso
5: plan b fm
4: na present mama nya pepa se emla so se yankasa ye be nyen nkukọ nu e wo ye memu na ye nya ho mfaso wa ha na se ye be kra bi kura ba enye tuo na e be ka kra bi ni nti o ba o sha ye present mama ba ye ampa odi osiye yoyo ama o ko ye district e wo Ghana fa na nyina district offices na ye wo sa policy we office wo ha o hia nkukọ ni bi na o ko register na ya fro na nkukọ e se fata se ye di ma on na ye di ama na e be busa se e kwan ben su na omo omo koji nkukọ nkitinkitin
5: plan b efaso
4: e did jumedie no o sha last time a Greek minister de betu ja se expectation na omo nya wo sa nkukọ nkitinkitin mu se se ye di nkukọ ni mamanfo na e kwan omo befaso aye no na aban su etimi nya ho mfaso no emi se nya enu hu ana e koso nte emi se omo ye se omo be set committee na omo di nhihye ye egu akwemu a
5: BFM
4: Daniel Mana ekoso a ye di nkukọ ni mamu a muntimi hwe nkukọ nu so ni ade ni ye emi se omo ye nhihye ye a this time around here omo ba be si Daniel Mana nu kwan
5: plan b
4: emi
5: ti
4: se obu sami policy we se ba ya 4.5 ye Ghana for na metimi a jina ha ka che o se abua na egususu bua na mmom kwan a yebe faso a yebe ye na aban su benya ho faso no enu na wo se ye ase Ghana fo ni ye su yetimi bu aban no mu ye anyama
5: 104.5
4: ayo mu di policy igu kwen mu a ye ya ebe ma obi anya benya ebe bini ebe benefit wo sa nkukọ nkitinkiti mu ma ye nyina ye mfa hyehye ye nguo present mama di policy we buy said ye be ya
5: 104.5
4: ya na na ho odin wo form no ye betumi e pejemu ama konkan enu ntimu a ye di nkukọ nkitinkiti ama mu dwumedi a hye mu nsa munti ami se se before se obi before se ye be ma o
5: 104.5
4: omu ye hwehwe mu he be bia obenye nkukọ no
6: se akade a
5: wode 104.5
0: Enia uti yei, enye yewura, sambo abobi, ono, ena uti, ninka, oche chirimu, kwa ipa, abaye mfaso, na nkoko nkitinkizi, nintumi mebua, na omai, yintumi, enko, yenimu, zase, se, yewe, na yeka chirubia, se, nkoko, yema, nibidi, anji, yebe, yue, chino, yebe, kize, nkuku, nine, uu, ni mnyedima, kuyafua, wane, eye, nkoko, nidia, ebeboa emu wonu so ehunu kwan ya obefa so obetun aboma nei enkokọ no adọsun e di amayen ewo oman konkron ganemu o
1: This is plan B. Ebusia yantu akase ebonso na yantu akase ebonso dia na yebohwe akwakopiemu ewo ofanko ewo nkranpumpuni mantem na eno eho enenei papa bia wenya 87 years enei wachira abofra wenya 9 years na nei wone abofra yi etimi edi mpema gurochese wei sexual abuse ordinance akeka abofra ekwan bonso amene court no ahye no sɛne wankɔ no nkɔnkɔ twira ban kukum mfinhyia no adunu na papa ya yɛ di ne ho nkɔmɔ yi ɛyɛ yagonu
5: 104.5
1: ɛne ne wedi saa nyamra sɛm yi ɛwɔ ɔfankɔ a ɛno ɛwɔ nkran pumpuni mantam ha na asɛm no ɛde ɛyɛ yɛ beto dwa ɛne sɛne ne yi abai wɛ yi mame ɔno ne nyɛ 42 years ɔno ɛyɛ dwadini wɔ kyerɛ sɛ ɛne ɛwɔ firidwom eba bedu fie ewa August busu mine dane toso edionu nkuno ewa finpinu mni edionu NCM na oba ya nuwe huse nebano sebi andawe aneshenu nache se moja ayyejim neno eno busa nebane se mami edie nesi edie na yewu entie ne sebi wopante shewo moja ni na ayemwe neno ena akolano chile se eni ya papa gonu wa ganu awati ya chile hei ane wati ye chile hei achase utu na 1, 2, 3, 40 meters yam wati ye fie yenche yanyi onwa ena achimye nei wani medi agobo ne
3: ama saa semini nano esi. Nano na bofrano el toko suno wachine se mami yi. Enye se mi piye se mi kwa kwa dia grobia papa peni mwini. Wachine mi. Nani ya wadene nsa aki kame ewa kwa mboneso. Nano ene ne wamo echile se. Enye prosecution no echile se. Enye answer once enye ey papeyi. Ewa ye akule yi nipabonese wache papa papa papa papa. Chile se esha siye. July na kuko wye August boso menumu. Ede toso edu ya saba kuche so August no ewe no. Ena chile se papeyi yetimi kwa kwa chile no. Na penia na se polisi penia wedi. Sanyu shemu yi enim eye chief inspector opoku enye jeyi ene ne waka chila kwa tone se papa gonu papa ganu enye neyi cheso osa bakula ni tre he kura se enye neyi tuwo nim no kachiro bise enye ne wadene sake kane enye obe kuno nini nano eye kwa ini bia nanka papeyi fa bakula ni hu nensu akula na mbo hu etimi bie so ede chila wa mame se enye neyi papeyi ya watu ye vichiri he ya oh ya kwa kure enye msenke befriend grandpa no ono ene dene nsa eke kame ama medru bebi ya medru nano ene neyi penifuwa nase polisi fuwa chile se wa agas buso miyadea tosu eduyasa bako ena chese papeyi yetimi kwa kwa chile na na chese ne na odisa anya mbuna semi nanu eni ya chile se papa nanuwa nana nana ba ene timi kwa kwa chile no na kula anusu kwa kwa chile no anusu ankana no antum eni anusu dimnika kwa kwa chile ane wofa ena ne wofa no e kwa kwa chile akula ima mese eni ya beheu eni ya me papeyi ene ne wa chile wobeyi eye ni nyadua na wama mfa antineti na homri koko pie mu ewa polisi fuwa kache ene ne a polisi fuwa so asemu na musi hini ha ene ya bofreye timini ni koko

0: kra se emra afutu a ye de man no wasom
1: ayo
0: wasi wasom
1: nte asidan de ba meti
0: asidan no ba meti fu na mso o ga de de badan ye empanimfo sa dwon ni ba ko fu otrim ane ye nso ye bo a kire de ma ye tiefo emra sabi ye si wasom ewo adwencha na ye tiefo e de de ma o ba fu dwe ma nsi na ya sama radio satana ho ye tie nsema ya tiefo e de eka
1: acha sanyame ya aduma eye 15 ti bro ni ba de besi bia nso
0: o metie fo asu si wo ho tinyame aduma next week 15th no se e de be ko su bia no obeka kire nem no wo kirema adwen kire ne de
1: e de ye gana focus ayo
0: oh yes
1: mukasai
0: papa enwa na ajimen sem
1: mukasai
0: enwa na ajimen sem
1: omo odon because omo se omo nua ba
0: yes
1: gana ni
0: yes
1: gana ni obi opa dia kokotoko no
0: ye mona bro
1: wana bro
0: that's right
1: te no omo ma yenu na adwen kire kwen obe faso na bra bom ana se na ni yedie
0: e beba ana ne sa beka
1: omo ya de do
0: ti enjoyment nso ba na je se bibia ye kama ti yenu aba nse edenra abin se eti fo mo freya mo ma no no o de be adwuma na wo chima enche de na se eden a aware ne de keniken e beba so nti si de wo ka bibia gu aso na ye se de kwedi obete ho aha obete ho
1: onu so aya de
0: sa pepepe
1: de wakai ne chi
0: sa obete ho nti ye wa twen mu a nti bibia koyia nso ye be ma eti fo aso ye de atibi